0: lab gachara.
1: Chen lab gachara.
0: Rosu bimi dungpo la chirek mi du namba cha.
1: Chen lab parchi gachara di jadara mushu lamban di.
2: Zhong nam cho. Tata che ji singgo chubi lin chen da na pe yung lung chin yin chin li kong kan ge lung chin che chen lung gachara lin chen shi. Tindi lin chen